mti wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu jiyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mamabote amboka mpandu we nambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba.